0: SKUE Sparebank din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og i Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom i gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. SKUE Sparebank. Din bank i Tinn.
1: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.
1: Du på utkikk etter en campingplass? På Tinsjø Camping har vi egen bobilplass. Dagens middag hver dag, og mulighet til å fiske I Tinsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Tinsjø Camping og Blefjell Camping I sommer.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.

Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.

Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplateauer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. I leave it on a bad note. Start another screaming match. Bring all of our issues back to life.

Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene I flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer frem til klokken 11.30. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Kyiv. Der skal han delta I et toppmøte med Ukraina og ledere I de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne I deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Affeksjonsverdi ble den store vinneren under gårdagens utdeling av Amanda-prisen I Haugesund. Filmen vant ikke mindre enn 8 priser, deriblant for beste norske film og beste regi. Årets ærespris gikk til Per Christian Ellefsen. Han mest kjent for tolkningen av karakteren Elling I både filmene og teaterstykkene, men også kjent for en rekke andre roller. Oslo kan dekke behovet for nye boliger og arbeidsplasser frem mot 2040 ved å utnytte eksisterende bygg og allerede utbygde arealer, viser en rapport som ble publisert lørdag. Selv 25-30% realisert av potensialet skal være nok til å dekke behovet. I tillegg vil ombygging og videreutvikling redusere klimagassutslippene kraftig. Ålesund vant hele 5-1 mot Haugesund I toppserien I går. Med det passerte de Rosenborg på tabellen og ligger nå på andre plass, 7 poeng bak Brann, som har en kamp mer spilt. Også 2 andre kamper I kvinnenes øverste serie gikk I går. Molde slo LSK kvinner 1-0, og Stabæk slo bunnlaget Bodø-Glimt hele 7-1. Og ingen av klubbene I de 2 øverste divisjonene gikk på noen smell I første runde av fotballcupen for herrer I går. Flere av topplagene sikret seg en tosifret seier. Den morsomste kampen for en nøytral tilskuer var nok kampen mellom Elverum og Ullkisa. Her stod det 5-5 etter ordinær tid, og hjemmelaget gikk videre med 7-6 som sluttresultat. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene I flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer frem til klokken 11.30. Minst 37 personer rapportert skadet etter et jordskjelv nordøst for Tokyo I Japan, skjelvet som hadde styrke på 5,9 inntraff rundt klokken 2 nattlig I dag. Selv med kraftige rystelser I Tokyo ble det ikke utløst noe tsunami-varsel. Meteorologene advarer om jordskredfare etter kraftig regn I går og også om mulige sterke etterskjelv. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Kyiv. Der skal han delta I et toppmøte med Ukraina og ledere I de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne I deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Pave Leo oppfordret til dialog og vennskap og advarte mot krig og polarisering da han talte under et besøk I San Marino I helgen. Han sa blant annet at fred bygges av mennesker som ønsker å møte hverandre og ikke redde for å gå I dialog. Paven advarte også mot urettferdige maktstrukturer som bidrar til fattigdom, ulikheter og miljøkatastrofer. Affeksjonsverdi ble den store vinneren under gårdagens utdeling av Amandaprisen I Haugesund. Filmen vant ikke mindre enn 8 priser, deriblant for beste norske film og beste regi. Årets ærespris gikk til Per Christian Ellefsen. Han mest kjent for tolkningen av karakteren Elling I både filmene og teaterstykkene, men også kjent fra en rekke andre roller. Oslo kan dekke behovet for nye boliger og arbeidsplasser fram mot 2040 ved å utnytte eksisterende bygg og allerede utbygde arealer, viser en rapport som ble publisert lørdag. Selv 25-30% realisert av potensialet skal være nok til å dekke behovet. I tillegg vil ombygging og videreutvikling redusere klimagassutslippene kraftig. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Dette Radio Rjukan.

Heisan, og velmøtt til denne timen med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre at tusenvis av studenter flytter nå inn I studentboliger, men en av tre enten ikke har, eller vet ikke om de har innboforsikring. Og skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på ferietiden. Nå kan du jakte på billige restplasser og femstjernshoteller til kupppris. Vi skal også høre at kaffedrikkere, de som drikker mye kaffe, hadde en annen kroppssammensetning enn de som drikker lite eller ingenting, og forskerne overrasket. Og I fjor beslagla tolletaten over 2,2 tonn hasj, det var et rekordår, men det ligger an til å beslaglegge enda mer I 2026. Og rundt 20% av norske skolebarn trenger synskorreksjon. Mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Mer om det og mye annet denne timen.

Så været utover I neste uke. Langtidsvarslet fra Yr frem til neste søndag tyder på at Nord-Norge får ganske guffent vær. Til å begynne med litt regn og rundt 10 grader. Men mot neste helg ser det faktisk bedre ut med delvis skyet og rundt 15. Midt-Norge får nå en smak av sommer, I hvert fall ut fra onsdag utover. Det kan bli godt over 20 grader og perioder med solskinn. Vestlandet får også en fin periode med temperatur helt opp I 24-25 grader. Noe solskinn, for det meste grått opphold og også litt regn innimellom. Uka begynner bra for Østlandet og Sørlandet sin del, med en god del solskinn og godt over 20 grader. Men så kommer skyene og nedbøren. På Sørlandet det ventet ganske mye nedbør neste helg. Og Østlandet vil også få noe regn mot neste helg, ikke så mye som I sør. Men før det så det ventet litt solskinn oppi over 25 grader.

Spør du unge om de har forsikring, så er svaret ofte aner ikke. Tusenvis av studenter flytter hjemmefra inn i kollektiv denne måneden, og august er høysesong for studentskader, skriver Trygg Forsikring. Samtidig viser undersøkelser at 1 av 3 mellom 18 og 29 år enten ikke har eller ikke vet om de har innboforsikring. Kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge, sier at mange studenter tror de må tegne egen innboforsikring med en gang de flytter til studiestedet, men det kan være dekket gjennom foreldrenes forsikring. Men hvis du er ferdig å studere og ikke flytter hjem igjen, så er det på tide å kjøpe egen forsikring, sier Borge. Og tall fra Trygg viser at saker som dreier seg om trådløse høyttalere, nettbrett, datautstyr, datavesker og bærbare PC-er økte med nesten 40% i august i fjor, sammenlignet med en vanlig måned. Det er fort gjort å legge fra seg PC-en, nettbrett eller høyttaleren på feil sted når det er så mye som skjer, sier Borge.

0: Circle K Rukan, Rukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Sandviken Camping en idyllisk familiecamping i nordenden av Tinsjøen i Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.

Er du blant de heldige som kan dra på ferie nå, så kan du gjøre et kupp. Skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på sommerferien, skriver TUI Norge, og jakter stadig flere på billige restplasser, og femstjerners hoteller selges til kupppris ifølge TUI. Og den norske sommeren har vært preget av ustabilt vær mange steder i landet, og nå er det høysesongen som nærmer seg slutten i Middelhavet, og dermed så er det gode priser på restplasser akkurat nå. Nå kan du unne deg et hotell som man kanskje ellers bare ville drømt om, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren. Vi ser at det er mulig å få både suiter, swim-up-rom og femstjerners all-inclusive til langt lavere priser enn i juli, sier hun. Og TUI har fortsatt ledige plasser til populære reisemål i august og september, etter en juli der charterreisene var mer eller mindre utsolgt. Enkelte reiser i august og september selges nå for under 5 000 kroner per person, med direktefly fra Oslo, blant annet.

Vet ikke hvordan det med deg, men jeg må ha en bøtte med kaffe før jeg våkner om morgenen. I hvert fall føles det sånn noen ganger. Nå har en finsk studie funnet ut at kaffedrikkere hadde en annen kroppssammensetning enn andre. Da snakker vi om de som drikker mye kaffe, som altså skiller seg ut fra de som drikker lite eller ingenting, og resultatene overrasker, ifølge ABC-nyheter. Det funnet tydelige forskjeller i kroppssammensetning, stoffskifte og kjønnshormoner. Og de som drakk mest kaffe hadde mindre kroppsfett og mindre fett rundt de indre organene. Da det snakk om altså de som drikker 5 eller flere kopper daglig. I tillegg så hadde de mer skjelettmuskelmasse enn de som drakk mindre kaffe. Og forskjellene ble funnet selv om BMI var omtrent lik mellom gruppene. De fant også forskjeller i stoffskifte. Høyere kaffebruk var blant annet knyttet til lavere nivåer av enkelte aminosyrer, som tidligere har vært koblet til insulinresistens.

Telenor er jo en morsom bedrift. De driver med blant annet mobiltelefoner. Og ikke nok med at de lover dekning, da måler de faktisk også hvordan mobildekningen er. Og det er ikke første gang, det gjør de for 32. året på rad. Hvert år kjører Bjørn Amundsen, som er dekningsdirektør, Norge på langs for å måle mobildekningen, både til Telenor og også konkurrentene. Fra midten av august til slutten av oktober tilbringer han nesten hver eneste dag bak rattet, og i bilen hans er det installert spesialutstyr for å gjøre nøyaktige målinger av mobildekning til alle de tre mobiloperatørene i Norge. Og Amundsen sier i en pressemelding at vi har systemer som viser dekningsområdet vårt, men dette er teoretiske beregninger. Det er viktig for oss å ta turen ut og gjøre faktiske målinger av hvordan kundene våre opplever dekningen. Både målinger av vårt eget nett, men ikke minst konkurrentene. For i Norge er det stor konkurranse om kvalitet på dekningen blant de tre mobiloperatørene.

0: måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen, med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
2: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
2: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

Det går mot nytt rekordår I hasjbeslag, ifølge tolletaten. De har beslaglagt store mengder hasj og narkotiske piller, viser den halvårlige beslagsstatistikken. Også mengden beslag av peptider og vape skiller seg ut, skriver de en pressemelding. Smuglingstrykket høyt, smuglemetoden endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnland. Og siden begynnelsen av 2025 har tolletaten foretatt store hasjbeslag sammenlignet med de foregående årene. I fjor beslagla tolletaten over 2,2 tonn hasj, som var et rekordår, og så langt I år det beslaglagt over 1,2 tonn, så det kan bli ny rekord. Og tolletaten førstelinja I innsatsen med innførsel av narkotika. Beslagene et resultat av målrettet innsats av våre ansatte, sier Bjørnland I pressemeldingen. Og hun legger til, I kombinasjon med gode verktøy, etterretning og godt samarbeid med andre myndigheter, nasjonalt og internasjonalt.

Mange foreldre tror at synet til barnet blir sjekket når det begynner på skolen. Det optikerbransjen litt bekymret for. Skolehelsetjenesten gjør ingen synsundersøkelse, og de fleste synsfeil passerer derfor ubemerket, skriver de i en pressemelding. Rundt 20% av norske skolebarn trenger en synskorreksjon, og mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Når barn sliter med synet uten at det oppdages, går det utover læring, konsentrasjon og trivsel, sier Tina Alver, som er daglig leder i optikerbransjen, som organiserer 535 optikerforretninger over hele landet. Foreldrene tror gjerne at dette blir fanget opp av andre, sier Alver. Og etter helsedirektoratets retningslinje bør syn være et tema i helsesamtalen på første trinn. Selve skarpsynet måles først når eleven, foreldre eller lærere har sagt fram noe er galt. Da måles avstandssynet med synstavle. Det er en grovskrining, mener Alver.

Først forsvant billettkontorene, nå forsvinner også billettautomatene. Neida, det er ikke fullt så ille, men en tur, de som er ansvarlig for billettsalget for norske tog, de vil fjerne lite brukte billettautomater. De skriver i en pressemelding at salget av togbilletter i app har vokst jevnt de siste årene, og stadig færre billetter kjøpes fra billettautomat. Likevel viser data at det er store variasjoner i bruken av billettautomater fra ulike togstasjoner. Og nå er automatparken klar for utskifting, og Entur vil bytte ut billettautomatene som brukes mest, og fjerne billettautomatene som knapt er i bruk, skriver de. Entur vil få på plass nye og mer brukervennlige og tilgjengelige automater på stasjonene der behovet er størst, mens automater med svært lav bruk blir ikke erstattet, sier direktør for kundeservice Siv Staffnes Gregersen. Da snakker vi om automater på steder som er solgt mindre enn 5 billetter per dag.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller I skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe å bekymre seg for filming og deling. Oppfordringen I tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI I skolen, skriver NTB. President Emmanuel Macron sier Frankrike vil sende nye luftvernmissiler til Ukraina. Han beskylder Russland for systematiske angrep mot ukrainske sivile og skriver på X at det avgjørende å gi Ukraina det landet trenger for å forsvare luftrommet. Russland har de siste dagene gjennomført flere angrep hvor sivile ukrainere drept. Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene I flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken, og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer fram til klokken 11.30. Minst 37 personer rapportert skadet etter et jordskjelv nordøst for Tokyo I Japan. Skjelvet som hadde styrke på 5,9 inntraff rundt klokken 2 nattlig dag. Selv med kraftige rystelser I Tokyo ble det ikke utløst noe tsunamivarsel. Meteorologene advarer om jordskredfare etter kraftig regn I går og også om mulige sterke etterskjelv. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Kyiv. Der skal han delta I et toppmøte med Ukraina og ledere I de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne I deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Pave Leo oppfordret til dialog og vennskap og advarte mot krig og polarisering da han talte under et besøk I San Marino I helgen. Han sa blant annet at fred bygges av mennesker som ønsker å møte hverandre og ikke redde for å gå I dialog. Paven advarte også mot urettferdige maktstrukturer som bidrar til fattigdom, ulikheter og miljøkatastrofer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sandor.

0: Sport 1. Sport 1 Rjukan ligger midt I Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring I lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1.
1: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.

pocket full of shells. Yeah, you know I'm gonna kill that woman.

0: Stengingen av Gardermoen i formiddag som følge av streiken blant flygelederne vil få konsekvenser gjennom hele dagen. Avinor melder i dag at de som skal ut og reise må belage seg på store forsinkelser. Dette blant annet fordi mange reisende nå må bookes om til andre fly, og at det mange fly som skulle ha lettet tidligere i dag som venter på avgang. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også i 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. Natt til søndag opplyste guvernøren i Orenburg-regionen i Russland at to næringsbygg er rammet av nedfall fra ukrainske droner. Yevgeny Solntsev sier at 6 droner ble skutt ned og at ingen personer kom til skade. Netthandelsbedriften Ozon melder at 300 ansatte ble evakuert og at aktiviteten på senteret i Orenburg er stanset. President Emmanuel Macron sier Frankrike vil sende nye luftvernmissiler til Ukraina. Han beskylder Russland for systematiske angrep mot ukrainske sivile og skriver på X at det avgjørende å gi Ukraina det landet trenger for å forsvare luftrommet. Russland har de siste dagene gjennomført flere angrep hvor sivile ukrainere er drept. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

denne timen med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre at tusenvis av studenter flytter nå inn I studentboliger, men en av tre enten ikke har, eller vet ikke om de har innboforsikring. Og skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på ferietiden. Nå kan du jakte på billige restplasser og femstjernshoteller til kupppris. Vi skal også høre at kaffedrikkere, de som drikker mye kaffe, hadde en annen kroppssammensetning enn de som drikker lite eller ingenting, og forskerne overrasket. Og I fjor beslagla tolletaten over 2,2 tonn hasj, det var et rekordår, men det ligger an til å beslaglegge enda mer I 2026. Og rundt 20% av norske skolebarn trenger synskorreksjon. Mange av dem har aldri fått synundersøkt av en optiker. Mer om det og mye annet denne timen.

Vi ser været utover I neste uke. Langtidsvarslet fra Yr frem til neste søndag tyder på at Nord-Norge får ganske guffent vær. Til å begynne med litt regn og rundt 10 grader. Men mot neste helg ser det faktisk bedre ut med delvis skyet og rundt 15. Midt-Norge får nå en smak av sommer, I hvert fall fra onsdag utover. Det kan bli godt over 20 grader og perioder med solskinn. Vestlandet får også en fin periode med temperaturer helt opp I 24-25 grader. Noe solskinn, for det meste grått opphold og så litt regn innimellom. Uka begynner bra for Østlandet og Sørlandet sin del, med en god del solskinn og godt over 20 grader. Men så kommer skyene og nedbøren. På Sørlandet det ventet ganske mye nedbør neste helg. Og Østlandet vil også få noe I regn mot neste helg, ikke så mye som I sør. Men før det så det ventet litt solskinn opp I over 25 grader.

0: Spør du unge om de har forsikring, så svaret ofte aner ikke. Tusenvis av studenter flytter hjemmefra inn i kollektiv denne måneden, og august høysesong for studentskader, skriver Trygg Forsikring. Samtidig viser undersøkelser at 1 av 3 mellom 18 og 29 år enten ikke har eller ikke vet om de har innboforsikring. Kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge, sier at mange studenter tror de må tegne egen innboforsikring med en gang de flytter til studiestedet. Men det kan være dekket gjennom foreldrenes forsikring. Men hvis du er ferdig å studere og ikke flytter hjem igjen, så er det på tide å kjøpe egen forsikring, sier Borge. Og tall fra Trygg viser at saker som dreier seg om trådløse høyttalere, nettbrett, datautstyr, datavesker og bærbare PC-er økte med nesten 40% i august i fjor, sammenlignet med en vanlig måned. Det er fort gjort å legge fra seg PC-en, nettbrett eller høyttaleren på feil sted når det er så mye som skjer, sier Borge.
1: Okay, why don't we shoot?
2: He's offset. I've got the slate.

0: Pimas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Er du blant de heldige som kan dra på ferie nå, så kan du gjøre et kupp. Skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på sommerferien, skriver TUI Norge, og jakter stadig flere på billige restplasser, og femstjerners hoteller selges til kupppris ifølge TUI. Og den norske sommeren har vært preget av ustabilt vær mange steder i landet, og nå er det høysesongen som nærmer seg slutten i Middelhavet, og dermed så er det gode priser på restplasser akkurat nå. Nå kan du unne deg et hotell som man kanskje ellers bare ville drømt om, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren. Vi ser at det er mulig å få både suiter, swim-up-rom og femstjerners all-inclusive til langt lavere priser enn i juli, sier hun. Og TUI har fortsatt ledige plasser til populære reisemål i august og september, etter en juli der charterreisene var mer eller mindre utsolgt. Enkelte reiser i august og september selges nå for under 5 000 kroner per person, med direktefly fra Oslo, blant annet.

Vet ikke hvordan det med deg, men jeg må ha en bøtte med kaffe før jeg våkner om morgenen. I hvert fall føles det sånn noen ganger. Nå har en finsk studie funnet ut at kaffedrikkere hadde en annen kroppssammensetning enn andre. Da snakker vi om de som drikker mye kaffe, som så altså skiller seg ut fra de som drikker lite eller ingenting, og resultatene overrasker, ifølge ABC-nyheter. Det funnet tydelige forskjeller i kroppssammensetning, stoffskifte og kjønnshormoner. Og de som drakk mest kaffe hadde mindre kroppsfett og mindre fett rundt de indre organene. Da det snakk om altså de som drikker 5 eller flere kopper daglig. I tillegg så hadde de mer skjelettmuskelmasse enn de som drakk mindre kaffe. Og forskjellene ble funnet selv om BMI var omtrent lik mellom gruppene. De fant også forskjeller i stoffskifte. Høyere kaffebruk var blant annet knyttet til lavere nivåer av enkelte aminosyrer, som tidligere har vært koblet til insulinresistens.

0: Telenor er jo en morsom bedrift. De driver med blant annet mobiltelefoner. Og ikke nok med at de lover dekning, da måler de faktisk også hvordan mobildekningen er. Og det er ikke første gang, det gjør de for 32. året på rad. Hvert år kjører Bjørn Amundsen, som er dekningsdirektør, Norge på langs for å måle mobildekningen, både til Telenor og også konkurrentene. Fra midten av august til slutten av oktober tilbringer han nesten hver eneste dag bak rattet, og i bilen hans er det installert spesialutstyr for å gjøre nøyaktige målinger og mobildekning til alle de tre mobiloperatørene i Norge. Og Amundsen sier i en pressemelding at vi har systemer som viser dekningsområdet vårt, men dette er teoretiske beregninger. Det er viktig for oss å ta turen ut og gjøre faktiske målinger av hvordan kundene våre opplever dekningen. Både målinger av vårt eget nett, men ikke minst konkurrentene. For i Norge er det stor konkurranse om kvalitet på dekningen blant de tre mobiloperatørene.
1: On your mark!
2: On your mark!
1: Get set!
2: Get set!
1: Now ready!
2: Ready!

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

Det går mot nytt rekordår I hasjbeslag, ifølge tolletaten. De har beslaglagt store mengder hasj og narkotiske piller, viser den halvårlige beslagsstatistikken. Også mengden beslag av peptider og vape skiller seg ut, skriver de en pressemelding. Smuglingstrykket høyt, smuglemetodene endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnland. Og siden begynnelsen av 2025 har tolletaten

Mange foreldre tror at synet til barnet blir sjekket når det begynner på skolen. Det optikerbransjen litt bekymret for. Skolehelsetjenesten gjør ingen synsundersøkelse, og de fleste synsfeil passerer derfor ubemerket, skriver de i en pressemelding. Rundt 20% av norske skolebarn trenger en synskorreksjon, og mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Når barn sliter med synet uten at det oppdages, går det utover læring, konsentrasjon og trivsel, sier Tina Alver, som er daglig leder i optikerbransjen, som organiserer 535 optikerforretninger over hele landet. Foreldrene tror gjerne at dette blir fanget opp av andre, sier Alver. Og etter helsedirektoratets retningslinje bør syn være et tema i helsesamtalen på første trinn. Selve skarpsynet måles først når eleven, foreldre eller lærere har sagt fram noe er galt. Da måles avstandssynet med synstavle. Det er en grovskrining, mener Alver.

først forsvant billettkontorene, nå forsvinner også billettautomatene. Neida, det ikke fullt så ille, men en tur, de som er ansvarlige for billettsalget for norske tog, de vil fjerne lite brukte billettautomater. De skriver i en pressemelding at salget av togbilletter i app har vokst jevnt de siste årene, og stadig færre billetter kjøpes fra billettautomat. Likevel viser data at det er store variasjoner i bruken av billettautomater fra ulike togstasjoner. Og nå er automatparken klar for utskifting, og Entur vil bytte ut billettautomatene som brukes mest, og fjerne billettautomatene som knapt er i bruk, skriver de. Entur vil få på plass nye og mer brukervennlige og tilgjengelige automater på stasjonene der behovet er størst, mens automater med svært lav bruk blir ikke erstattet, sier direktør for kundeservice Siv Staffnes Gregersen. Da snakker vi om automater på steder som er solgt mindre enn 5 billetter per dag.

0: har alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygeledestreiken, melder NTB. Vi sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Stengingen av Gardermoen I formiddag som følge av streiken blant flygelederne vil få konsekvenser gjennom hele dagen. Avinor melder I dag at de som skal ut og reise må belage seg på store forsinkelser. Dette blant annet fordi mange reisende nå må bookes om til andre fly, og at det mange fly som skulle ha lettet tidligere I dag som venter på avgang. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også I 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelenskyj I Kyiv I dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller I skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen I tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI I skolen, skriver NTB. Natt til søndag opplyste guvernøren I Orenburg-regionen I Russland at to næringsbygg rammet av nedfall fra ukrainske droner. Yevgeny Solntsev sier at 6 droner ble skutt ned og at ingen personer kom til skade. Netthandelsbedriften Ozon melder at 300 ansatte ble evakuert og at aktiviteten på senteret I Orenburg stanset. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Jeg hører mye på radio I uka, det alltid gjort. You're listening to Radio Rubicon.

0: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sameides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
1: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområdet med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokka 9-13. Vakttelefonnummer 3508 0080.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

0: Norske Flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte I går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut I streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Volodymyr Zelensky advarer mot å holde valget I krigstid. Han sier det en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet I krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon I februar 2022. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også I 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelensky I Kyiv I dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller I skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen I tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI I skolen, skriver NTB. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Dette Radio Rjukan.

0: Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel.
1: Skue Sparebank din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og i Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom i gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Norske Flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelensky advarer mot å holde valg i krigstid. Han sier det en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mikhail Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.
1: Du på utkikk etter en campingplass? På Tinsjø Camping har vi egen bobilplass. Dagens middag hver dag, og mulighet til å fiske I Tinsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Tinsjø Camping og Blefjell Camping I sommer.
2: Radio Rjukan.
3: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen I Norge.
2: Og du lytter til Radio Rjukan.
4: Dette

0: kan Rjukan bensin tilby det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
2: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
1: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
2: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
1: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte I går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut I streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene I sommer I Frankrike, det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole I Fagersta I Sverige varetektsfengslet I 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten I dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet I angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte I helga at tilliten til president Gianni Infantino borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelensky advarer mot å holde valg I krigstid. Han sier det en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet I krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon I februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Dette Radio Rjukan.

0: sørger jo for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden er elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som er Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps er integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
3: Du hører nå på Radio Rjukan.
4: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

0: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911-31015 eller 48-06-4064. 911-31015 eller 48-06-4064. Kvitovatn fjellhytter.
1: If Style had a chart, this lot would be number one every week of the year. The ever so stylish Duran Duran with their friend Mr. Nile Rodgers. This is Free to Love.

TV-ideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandø har utvalget.

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Hvitåvatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Hvitåvatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på hvitåvatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Hvitåvatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Hvitåvatn fjellstue.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Sandviken camping en idyllisk familiecamping i norden av Tinsjøen I Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil.
1: Den båten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.

0: når du virkelig mener det. Gullsmed Sando.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.

0: Sport 1 Rjukan ligger midt I Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring I lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1!
1: Himas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk-restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokken 9-13. Vakttelefonnummer .3508-0080.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.